0: 약간
1: 숨 많이 했대더냐?
2: 양대파, 양대뿌리,
3: 양대. 그만해, 그만해.
4: Yo pa' Chaiki, Herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán. Voces compartidas.
6: Ma igual es guanches, causa.